0: A gan fi ei hunain ar sawl y chlystyr cyn heddiw.
1: Cyn heddiw.
0: Daeth braf o'i gwely wedi amgylchynu gan niw.
1: Gan niw.
0: Pryn wedi deffro yng nghoed y llysywen. Tyllian a llygoden yn dal i chwarae ei gêm angheuol. Neu'n damsio ar frig cae gwlyddyn y perthi. Dan olau eirin glanog. Y lleiad ym mhoced gŵr.
1: Ond?
0: Ond codwyd dor ddyrchafad y llygad, y wawr hon. Gan y dieithriaid hynny, nad oes gan ei breichiau cyhyrau arnynt. Ac mae'r arwr, sef ti, yn deffro gan ganfod ei hunan. Mewn gwlad ddieithr, ynghlwm â'r geffyl o law. Nid yw yn hw, sef ti, yn adnabod dim, oddi mewn i gylchedd trewllyd ceiniog cawn, gyda'i ymyl gwrthdro fwg, wedi ei wasgaru a blodau adwythig. A llyffantod rhyfedd yn brysio orau ag y gallent, ydy hwnt i lewyrch sbotolau ansicr.
1: Sgrychion.
0: Wyneb gwyrdd crwydro. Gan ymlwybro i lawr ffordd sy'n edwino, mae'r gwyliwr, sef ti, gyda'i ewynnau yn troi yn gweld waliau eirau dinas sy'n arnofio yn suddon rhydd a thristwch i'r gorwel.
1: Arnofio.
0: Allan ar frig gors, ble mae'r graean yn troi'n slwtsh mwrdlid, mae gwynt o leisiau anwar yn chwythu. A gyda phob ôl troed carn sy'n slwtsian a'i ffybreddwydiwr sef ti i gwrdd a'i ffawd ymysg y chwyn a geiriau crwydrol cenllysg oer ar ogwyn.
1: Heb fynd o'n wedi anghofio.
0: Ond mae nhw sef ti drwy robwll yn dirnad. Melody fel mwydyn yn gwythio ei ben allan o'r pryd, ac yn rhedeg yn hapus braf yn blib socian gyda dewrder a dŵr cyfeillgarwch i'w cof ei corff, dy gorff di, yn llifo tuag at y negesydd gobeithiol.
1: Gobeithiol?
2: Ac yna?
1: Ac yna?
2: Ac yna?
1: Ac yna?
0: Ac yna, mae nhw, sef ti, yn camu ar yr air ac yn disgyn yn bendram wnygl heibio i'r pibydd mewn carpiau sy'n canu'n ddiddiwedd gyrmynedfa chwarel sy'n dyfnach nag amser.
1: Amser.